0: Assalamualaikum, saya Sita. Oke, lupa mau pantai tersari. Oh, artis lapa kiri bareng ke wakil nak pakai ekspresi karena sakit. Oh, aku biasa pakai kampung bisa pada di krim itu. Teman kau yang masuk ke sana ikan dan serai artis akan keluar pada saat tarik. Oh, saya mendapat anda cukup sih. Terima kasih mas Rata Kapi sudah kita dengan kepada kantong ini siapa biar di krim dan dapat. Come on my dear,
1: come on my dear. Я не спада хировали передвора, как я нахал вас, как вы хабара, да, эти дела, ты не я стал встали. Ассаламу алейкум, да я хья, ты вас зира, ты вот зири стана, ты се тула, в рецинке там и заху остать, ты хуже сака, ты еще сак, ты лишь ты мал, ты лид, так ты не так.
0: Assalamu alaikum, Yusman, I'm Mulunda, I'm Palata, I'm Edumelna, I'm the Ami, I'm the Hoshabale, I'm the Durai, Bere Gulaim, Watawakale, but after Mudera Wakarza, and Nash, the Kedale, the Kalamo, the Shaykh Khan, by Grammar, with the Arakos, the Park, of Misha Park, the Chikala, Kala, I'm with the Rose, the Roman, as well, Mashallah, the Anime, Shiro, Shiri, and Palmisa, for Winuriki, of the Park, of Misha Park, the Bad.